0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

to me. I wanna tell you something, something, something.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מונחת, לא חשבתי בכלל עליה.
1: שלומי שבן,
2: תודה רבה.

עוד בנעוריי, כשפגשתי בחורה יפה ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. עוד בנעוריי, היא כבר אז אמרה לי לא. השנים חלפו ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. השנים

يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ ساعتي نت قلت نو يتايار

אז דג קטן. תיזהר מקרישים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

מכור לגם בכביש. סך הכל הרחוב מלא התמכרויות, כמו שהשוק המשופשף מלא התייקרויות, ואין כל אלה מבצבץ מדי פעם בבירור, עוד סוג של טיפוס אחד מכור, מכור, מכור.

דואג לצורכי הציבור, הצלצלת לאל מליח, עשדת עם בר נור, ישבת בחדר מסריח, הקיבלת פתק ארור, המצאת אוזנו של מריח, והדלפת לו את הסיפור. לא שכחת משהו, משהו בטח שכחת, לא הפגישה במלון, הביתה לא הלכת, צוות לא הזכיר לך, מזכירה גם היא שכחה.

הרבי זבסתה יונת כספי הציבור המציטת קצה התרגיל זכות אנושית לטעות בחיגור עשית תורנות תכליל לגרש כל מיני ניקור וקרקור חשבת לקחת כפיל לשיפוץ תליל

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

ליהנות לחתום הסכם שלום עם כמה זיכרונות לאהוב את עצמי מה שאין ומה שיש לילות לבנים בשביל לראות חלום מתממש יושב פה ביציע חי לאט סביבי הורים חיים במסלול

ואז כמעט כפות לזרק משש עבודות רצוף בגלל האלימות עד שמצאתי גל לשוט עליו אמרתי שזו טעות לעצור עכשיו גם כשכולם אומרים עזוב הכל יהיה סבבה אני מסתכל על המראה ולא רואה

צריך להתבגר, אין חר בברירות. כולם חוזרים על זה שוב ושוב, כמו תשתיר בחירות. זה לא בגרות, זאת ההורות שמתנגשת עם הרעב למשמעות והיצירה שמבקשת.

חלום בקושי לאשתי מפנה מקום גם ככה אין חופשות, אין חגים, אין שבתות ואנחנו בקושי נפגשים יפה שלי כי אין ברירות כי זה מקצוע המסריח הזה שהוא גם אהבת חיי יום עסל פורסים שטיח בסל יאללה ביי אז ברור שאני פה כולי משקשק להוריד רגל מהגז שלא יחזור לי שוב הצ'ק שיחות הורות עם חברים לא משנה כמה כולם אומרים אם הוא מצליח אז בטח שאתה תהיה סבבה אני מסתכל על המראה ולא רואה אבא

כמעט שנה מאז אותה שיחה, מאז שבאתי מזריחה. אין לי תשובות למה איתך או מה חדש, כי קשה להיות נוכח שאתה על 300 כמש. רוב הזמן אני לא קולט עד כאן ממש, אבל כשאני קולט ממי הלב נהיה חלש. רוצה להיות איתך מבלי לדאוג יותר מדי, אבל יש לי עסק עם עובדים, כולם סומכים עליי, ויש לי בית לפרנס וג'וב שלא נגמר. המילים שלי קובעות לכולם פה את המחר, אבל יש בי קול שאומר אולי תפסיק לבכות, שובר במות זו פרנסה של החלומות. ושוב הגיעה זריחה, בקיצור חפרתי מאמי הסליחה. אין לי מושג כלום אבל ייקח מה שיקח, המון טעויות יהיו אבל מבטיח לך, אם את בוכה כי סיפרו עלייך בדיחה, או כי יש משהו שאת עדיין לא מצליחה, אני איתך.

לא קוראים לי ג'ימבו ג'ייז, קור את השם. הבאתי את הכינוי הזה מ-MTV בתיכון, כשגיליתי שלדני ניב קוראים דני ניב. קברתי בחולות של יבנה את עומר אבון.

בוא נצא, אתה צריך להתאבר. עומר יודע שהוא צודק. עומר שיחק את הבן של קרן מור. בביקורות כתבו שג'יבו לא יודע לשחק. אין טוב בלי רע, אין יין בלי יאנג, אין חול בלי חג, שחור לבן ומה

עוד מעט חוגג שליש 120, אולי כדאי לחשוב מה יהיה כתוב לי על המצבה. עדיין אותה השאלה, עדיין יהודי מחפש תשובה, עדיין נלחם לא ללכת בתלם, להיות מאלה שבוחרים ולא מאלה שבוחרים להם, שמתעקשים לא לשאת את השם המפורש ובסוף שמם הולך לפניהם. ערב טוב ברבי, מה העניינים?

בלב יער שלא ממש חשבת מה תציל כשתתקרב מה יותר כואב לאבד ציור של ילדה, אלבום תמונות או טבעת לא היה לי זמן, הייתי בן 38 אשתי בת 33 הגדולה בת שנתיים, הקטנה בת שלושה שבוע

האלבום הזה שינה את חיי ושל עוד רבים אחרים, אז אנחנו מבקשים לעשות שיר לזכרו של אחי ולשמוח ביחד בהכרת הטוב על כל הטוב שהוא שיר.

לפני שבוע היה יום השנה של מאיר, אחי, זיכרונו לברכה, 5 שנים. אנחנו רוצים לנגן שיר שלו מאלבום גשם. אני הלכתי עם אלבום גשם בווקמן, בקסטה של סקיצות ברחובות מעומר. מכירים את הרחובות מעומר כאילו מפלפלון כאילו, לא זוכר. אבל שם היה...

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

The knife sharpened, tiptoe.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: למה שני שוטרים היכו חייל צה"ל, ומה הסיכוי שהאמת הייתה יוצאת לאור לולא מצלמה מקרית?
2: התמונות האלה מדברות בעד עצמן.
3: שני שוטרים שאמורים להיות סמל לשמירה על הסדר הציבורי, אפילו אלימות קשה על החייל דמאס פקדי שהיה בדרכו הביתה.
4: הם מוצאים

את מה שהוא רכוב, איך תגיד אין גזענות, אתה חלק מהלוב, אתה חלק מהפאזל, אתה חלק וזה בול. למה גזר דינו של סקפטי זה למות? אתה במקום נוח, דירת פרץ, פון תל אביב, תקעו אותנו בשיקון עם מסה של שוטרים. סטטיסטית אין סיכוי שלא נצא מכאן פושעים. הם אומרים אני מגזים, יש כאלו שטובים, אבל כל

הם הסיבה לזה שאני לא סמסן. הכל התחיל רק שעלינו, הם התחילו לקטלג. שקיות של דם זרקו אל המרתף, אותו העם שזרקו לו תינוקות אל היאור. זורק אוכלוסיות בדיוק כמו כלבים לרחוק, זה הכיף שלי מדבר, התסכול שאתה שומע. אין הבשע שבשטרה פה יחייק למאה, וואלה, המצב עצוב, אבל ככה זה הלמת. כמה ביטחון יש לך שאתה רואה נייש פתאום השן, פתאום אני לא נושן. הממשלה רואה בי את השקר שלהם, לקחו לי את הכסף, אז הפשע משתלם. 1-0-0, השכן כבר מחייג.

מאוד, או לא גם אופטית, נהייתי היפוכונדה, טיפה אנטיפטית. לנשום עמוק עמוק טוב הבנתי, כל מי שלא בא לי טוב כבר הסרתי, כאילו לא הכרתי, קצת דרמטית, לא? לא.

0: נראה קדם ננסה, למרות שקשה אין זמן, העולם בלזיין אותך כמו סרט פורנוגרפי כזה חיות רעות בנשן הג'אוגרפי כזה יאללה זוזו, שקל מרפי כזה יוצאת הטראפיק עם זה
1: אתם לא מבין את זה
0: גנג בנג על התחת וזה בנג בנג רוצחת את זה לוקחת את זה קדימה, קרא לי סימה נוני היוני, באתי להרבב את הפן
2: להפקיד את הקהל כמו מג'נוני
0: לא מפחדת ממה שיגידו למזיין על כולם בדוגם מרביצה במילים כמו דוס בתורה חיה בסרט, לכאורה היפופצה מהם

0: Emmanuel Celestia, Joe Rastafari.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

this pot. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מיש

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

and the flowers made of stone, and no one that you hurt.